Seydi Mustafa. Bu amme. Lu yok ci ñun ci diine. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yone.